0: قمنا انا مولي سيبون دي مدونة كان تورين كاروغي تيبي ناكو يعني مياوشي بكم كوي أري إما مدنا نم لكان نمو مرة أوني متاكو نباي كاريكي نبا ماجري بس جون نابا أوي تبي تبكي
1: كون تبي بتي أرونا بابون سي أم سكرين أنا تورين ميغان كوسيكا بخاتي بباتي تاراي بكين كاروغان نم تيبي أخو خونا نبا نوري باي كاريكي نبا مي تبي تبكي أو جون نابا
0: ساسي نايمة أم تيانو أكيروان تيبي E punti ima tona pene kapataku kun kanuan na nausin tegiri pas are kakorowaki. Nongono kun napa mai tipitipike o teo nata e punda isina kun napa ngkai intainare itirani suwan tamon tairiki o teo roon te tairiki. Teo e suwan tamon ngapong tipi me uon tawono awai teo awan.
1: Auringa ngkai e wakaan rungan na nakapi me suwan inome tape me kiripes. Au am kiri wan TV ene me ngaroni kun napa ntetayane ni kong uraiko. Oni kameta kuku ni pai ikariki ni kanwana na program to komete ni kaino ameta.
0: Onkami ministries, NGOs, open kampana na sitauro ina pena busmai. Ani katana wata ake ina kuna nongoraya ke oni meta kokina ki yonte TV na koye te bota na ameta.
1: Onkoye are ko kaina no tere vere vena mpota ki sitauro ina pena koroya na konna ro kotangiria me pona ai meteroi.
0: Saksina yani menkami ministries o NGOs sitauro ina pena live ni pota ki Apupura nika sewa taakia metakuwa kinana. Iyon te kiriwan TV o te social media.
1: Uringa riki, arimeni kapakaan po nika rukwa nam TV yaan mwenga mette pupua te taara. Oya riki nape na koim te VIP ke te pakaan po ibuki nam popa into sin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea taata ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taforo akea, nimewa wawa. Leitaki marongonongwa ikapuu. Ipun katamearwa amateta yon paye karik on kami ngaroiko ni katuapung men kiriwan tini

0: معاكي بنتك وينك نغلاكي انا غبس باسن تنورك يعني وتغبس باسن عننا يا من تتابن ماكوري اري تابي ما وراك انت ميتا ادي تراكوما او وراك انت يكون ادي سكيبيس
1: اذا ما تغطي بوتاكي بوك انت ميوري اغطوكي وراك بانا ما تغروين واكينا نغبس باسن يون وراك انت ميتا ادي تراكوما وراك انت يكون ادي سكيبيس كتمني مو ina non mei diririk ya yo. Te bo busi ami bo bo ke ami bo to kana ko yanes kana ko si ana mi yaus bukin ka bustakin pasin nai kai. Mura mura pomitol. Yeri kiri besi
2: nai pasi nani kuna. Amen. Tapi wa ara Dine men rona kina be mete rona rona kwa spesa ndong raya kinan ya pun pun roi ruwe wa disong raki o ayo na pangkani tete ya riye ma kina roi ya yukini kanon nam mete nanom program ting apong ei o ipun tika kami udi na koi mkere me mete nanom nara program ni kagibu sa yu kwa we mga tau roi na pangkani nwa ki bukim ting apong ayo ngayari keke mei o sana tau roi nwa ki me pupusi ya nina kena tau roi nduko inanon peira inanon ting apong ayo sakau kita mangkanya tiada korana aku dene dene yoi bokemi.